6 časova, 21 minut, još jednom dobro jutro svima i dobrodošlica na jutarnje talase Big Radija. Kupuje se, prodaje se, kupuje se, prodaje se zemlja, kupuje se, prodaju se ljudi, kupuje se, prodaje se sve što je na tržištu, a na tržištu svega. Naravno svega i svačega, kogod dođe u ovu zemlju nastoji da je na neki način opljačka, da odnese nešto, da nešto pohara, kao da imamo toga na izvoz, mah i novca i prirodnih bogatstava i slično. Nema ko se nije okoristio u ovoj zemlji i o ovu zemlju. Tako da mi koji živimo ovde, jednostavno ako se nešto ne preduzme, možemo da fino pogasimo svjetla i da se jednostavno zamislimo šta dalje i šta ostaviti sljedećim generacijama. Šume se kradu masovno, propadaju društvena preduzeća, državna preduzeća, propadaju neke kompanije koje traju stotinama godina, evo konkretno Željezara u Zenici 130 i nešto godina tradicije. Država nije našla za shodno da uradi nešto po tom pitanju, da zaštiti domaću proizvodnju. S druge strane, iz savjeta ministara pojedini izjavljuju da će, da bi to naškodilo uvoznicima čelika, jer kaže ima 20 uvoznika čelika, šta će oni raditi? A onda s druge strane može se postaviti kontra pitanje, šta će raditi sada ljudi na željeznici kojima je to bio najveći prihod, na željeznici i Federacije i Bosne i Hercegovine, a na kraju krajeva i Republike Srpske, jer to im je možda bio jedini prihod. Dakle, ne zavisi samo nekoliko hiljada radnika koji direktno rade u toj željezari i koji proizvode čelik, šta već proizvode, nego zavise još i hiljade drugih ljudi koji na ovaj ili onaj način sarađuju sa njima, tako da eto, sve došlo na neki način na gašenje. Vidjet ćemo šta će to izazvati, da li će to izazvati jednu veliku havariju, da li će izazvati neke socijalne nerede, još uvijek se čeka šta će biti i gleda se šta može da se dogodi, da li može da se dogodi neko čudo pa da se ljudi

rješava kada je u pitanju, kada su u pitanju razno razna udruženja poslodavaca, kada je u pitanju njihova saradnja sa vladom, jednom, drugom, trećom, petom, nije bitno, kada su u pitanju sindikati, opet saradnja sa vladom, i shvatite da su svi tu udruženi, a tamo negdje radnik i radnička klasa koji bi trebalo da budu stub svakog društva, nekako su gurnuti sa strane. Njihova sudbina nikoga, apsolutno nikoga ne zanima u ovoj zemlji. Šta će biti sa njihovim porodicama, šta će biti sa njima, šta će na kraju krajeva biti i sa onim sljedećim generacijama koje dolaze, nikoga nije briga. Njima je gore na Olimpu gdje je nebo stalno vedro, jako lijepo, jako ugodno, i oni ne obraćaju pažnju na građane što ih neko maltretira kada hoće da prijeđu granicu, kada hoće da odu u tu bajnu Evropu koja nam se čini onako, hajde da kažemo, primamljivom. Primamljivom jedino u turističkom smislu, moram da kažem. Ali eto, nije ni bitno. Skeniraju nas, zadržavaju nas na granici, na ulasku vas skeniraju, pa kad izlazite iz njihove zemlje i odnosno sa teritorije Evropske unije, opet vas skeniraju, tretiraju vas kao da ćete svakog trenutka izvaditi onaj šmajser kakav je imao Bata Živojinović u filmovima i da ćete početi pucati po Evropljanima. Da, tako otprilike nas provjeravaju. A evo, imamo i napade. Evo, u Leipzigu je bio napad, zaletio se čovjek automobilom u masu ljudi. A kod nas, hvala Bogu, još nema takvih slučajeva. Pa da ne pominjemo Charlie Hebdo, pa da ne pominjemo Brisel napade, pa da ne pominjemo napade po Njemačkoj, napade po većim gradovima Europe koje nisu počinili ljudi, migranti, nego počinili su ljudi koji su rođeni tamo, dakle kod njih na teritoriji tih država. Sad, koliko se mi možemo osjećati bezbjedno kada znamo da su ljudi koji su rođeni recimo u Belgiji napravili havariju, ili Parižani koji su napravili havariju, a oni dođu ovdje kod nas bez provjere, bez ičega, samo zato što su iz Evropske unije. Dakle, ako ste iz Evropske unije, možete biti i terorista, možete biti bilo šta, ali isto tako njihovo stanovništvo, iako je ideološki usmjereno kako je usmjereno, ne mogu biti kao karakterisani kao teroristi, ali zato mogu migranti. Njima se može najlakše nakačiti etiketa i tako to obično i biva. Dakle, manje smo mi bezbjedni nego što su oni bezbjedni. Mi njima ne možemo naškoditi, oni nama itekako mogu. Međutim, eto, mislim da je provjera sa pogrešne strane granice i mislim da bi trebalo postaviti neki reciprocitet. Ako oni nas skeniraju, zadržavaju satima na granici, uživajući pri tome u toj perverznoj igri, onda možemo i mi da uvedemo neke recipročne mjere, pa recimo da tražimo oružje, zašto da ne? Da li ti Evropljani možda mogu biti naoružani, možda mogu da sakriju nešto u svom automobilu kada prelaze granicu i da ovdje naprave nešto loše. Dobro, to je otprilike to, samo razmišljanje. Idi, još dosta nekih stvari bi se tu moglo navesti i o njima govoriti, ali ostavit ćemo nešto i za naredne dane, jer na kraju krajeva svim ovim ljudima koji vode čitavu ovu priču u ovoj zemlji na bilo kojem nivou vlasti, samo treba poručiti da smo svjesni toga šta rade, kako rade, i na kraju krajeva da znamo da će jednog dana možda zavladati i ta famozna pravna država, pa da će neke stvari stići na naplatu, da će se vidjeti, staviti na vagu ko je šta činio, ko se kako obogatio i ko je šta uradio, pa da eto izađu svi pred lice pravde, a pravde naravno po pravilu nema, ali eto bar pred zakonom da odgovaraju za ono što su uradili ili pak za ono što je trebalo da urade, a nisu uradili. E, sada ćemo da pozdravimo nekoga, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Malo konfuznog jutra, moram da priznam. Dobro jutro, kaže, nekad moraš neke stvari da preživiš, da bi nastavio da živiš, kaže naša slušateljka Ljubica. Da, tako je, Ljubice. Pa je tu Valentin, kaže, dobro jutro svima, želim ja, Dragane Bigovcima, isto pozdrav. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je tu još, da vidimo, a tu je Stojanka, kaže, budi skroman, budi zahvalan, nikad ne znaš šta budućnost donosi, cijeni svaki dan kad se probudiš, dobri dani stvaraju lijepe uspomene, loši dani donose

poučene lekcije. Naravno, iskustvo, to je to. Ali kako bi čovjek ponekad volio da je manje iskusan, bilo bi to dobro. Kaže, dobro jutro, dobro nam došao, bolje vas našao Stojanka. Gordana je tu, kaže, dobro jutro s Lošinja, slušam vas i ovde. Veliki pozdrav za vas i imate lijepo cvijeće na Lošinju, svaka čast. Kaže, koliko tek ima obraza na prodaju, dobro jutro i pozdrav, kaže Tanja. Šeki je tu, kaže, i trebaju se bojati šmajsera Bate Živojinovića, jer mu ne može nestati municije. Da, da, to je tako jednostavno, ja sam se uvijek pitao kakva je to proizvodnja, o čemu se tu zapravo radi. Nema nigdje da nosi rezervnu municiju, a jedan šmajser čitav film gura i to je to. Nikad ga niko nije vidio da je zatražio i rekao nestaje mi municije. Dobro jutro, care, sve bravo, sve se slažem što ste rekli za Europsku uniju, ali naši lopovi političari ništa se ne bore, ne boje. Pa ili bore, svejedno. Skender, sa nama Selim, veliki pozdrav. I da vidimo Dejan, kaže, dobro jutro od Piljara, lijepa Hercegovina, prav put, vedro, modro nebo, divno, divno to Dejan izgleda. Veliki pozdrav vama i Piljarima. Momir je tu, kaže, prodaje deda orahe i med, pita ga kupac, jel to pomaže, šta ja znam, ja sam napravio dvije kuće, meni je pomoglo. Ma sjajno. Da vidimo dalje, kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav, kad jednom magarcu pokloniš više pažnje nego što zaslužuje, on onda umisli da je konj, slično i sa ljudima, kaže Momir. Kaže, eto kome smo dozvolili da nam vodi državu sve, ponavljači, đaci, rasprodaju što je stvarano decenijama, bitno da ja napunim džepove, a ti narode snalazi se. Ne možemo mi ništa uvesti kad nemamo državu, drugi nam vladaju, donose zakone, rade s nama šta im se ćefne, tako je Momire. Azra je sa nama, labudovi na jednom prelijepom jezeru i šalje pozdrave, šaljemo im i pozdrave Azri i pozdravljamo naravno sve vas koji ste jutros za početak ovog izgleda ipak lijepog dana, bez obzira na to što možda prijeti i poneki pljusak tamo popodne, što ste odebrali Big Radio i što se družimo i ovog jutra. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli.

njihova veličanstva prošla, ali eto, šta da se radi. Dobro jutro, kaže, večeras se navija za Atletico i mog Simeonea, kaže, ali će biti teže, znači da je večeras revanš utakmica između Arsenala i Atletica Madrida, koji počinje u 21 čas, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno, veliki pozdrav. Dobro jutro, kaže, za situaciju u državu smo i mi djelimično krivi, sjedimo, nijemo ili gledamo da bar ustanemo pa da ta manjina te pijavice sistema pomisle, eto većina. Većina je, ako ništa, ustala. Kaže, ma jok, pojedinac se proda za gajbušu piva, selo čitavo za 50 kubika pijeska, ulice u gradu za 500 metara asfalta, imaju nama odgovornosti. Tako je, Tomice, jeste upravo tako. Dime se roštilji, a za 1. maj protestuju oni u razvijenim zemljama. Međutim, kod nas niko ništa. Ali eto, neka Holanđanima nije dobro, neka nije dobro Amerikancima, neka nije dobro Njemcima, neka nije dobro Italijanima i Francuzima i mnogima drugima koji su za 1. maj imali dobar fight, dobru borbu sa policijom. Kaže, dobro jutro svim slušalcima Big Radija, Dragiša, kaže, pozdrav. Prije se iz šume gradila država, danas se iz šume grade privatne imperije. Radnik je postao potrošna roba, sindikat nijemi posmatrača, političari, biznismeni bez dana radnog staža u realnom sektoru. Političari su od države napravili privatni posjed, oni se bogate, a radniku ostaju samo dugovi i prazna šuma, kaže Dragiša. Nema se tu šta dodati. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta, Sara Lazarevo. I da vidimo dalje, kaže, da vidimo, molim, tu je Duška sa nama, hvala Duški na lijepim riječima, na, da vidimo dalje, Tanja je tu, koja će sad životinjka biti optužena za tu bolest, pa neki slijepi miš opet, anonimni slijepi miš sigurno. Doduše, evo, glodari su optuženi, kaže, glodari se ponovo bude, treba narod opljačkati ponovo. I to je to, kaže Momir, kaže, ženu poznaš na razvodu, braću i sestre na nasljedstvu, djecu u starosti, a prijatelje u teškim vremenima. 7:32, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

Na pravom ste mjestu, to je sigurno. A ako je mjesto pravo, onda lakše i ljudi postanu pravi. Dobro jutro i dobrodošli na talase drugog programa Big Radija, da se družimo i u ovom utorku. Mudri Dragan i Irena tu sa vama. E sad, koliko smo tu gdje želimo biti svi, to je jedno odvojeno i posebno pitanje na koje ne moramo tražiti odgovor. Ako želite, 828-828 i naša Facebook stranica, da nam pišete, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Za vas ne znam, ali meni se kupuje avionska karta i vuku mi se koferi i gasi mi se telefon i smije mi se glasno i bude mi se bosih nogu i odmara mi se od svega i od svih. Dobro jutro i dobrodošli.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Jo, ljudići, hvala vam puno za ovu sjajnu pjesmu. Mislim da je Sead iz Sarajeva poželio da je čuje kad kaže srećno ti bilo, bilo. A možemo biti srećni dok imamo ovako dobrih ljudi. Kažu da se dobar glas daleko čuje, međutim i humana djela jednako govore, a jedna takva plemenita priča podstakla Branislava Stanića iz Jošavke da i on počne pomagati starijima, odnosno onima koji teško žive u ovom selu, tako da će im besplatno prezati njive u vrijeme proljetne sjetve. Znate koliko to znači onom našem poštenom čovjeku, seljaku, koji ne može da gleda zemlju koja zarasta u korov, a nema više toliko snage da je obrađuje. Porodica Stanić, inače mladi bračni par, su u Jošavci žive godinu dana, odlučili da Banja Luku zamijene selom, a sad su među najmlađim u ovom kraju, imaju po nekih 30 godinica. Radovi na njivi, odnosno prezanje, prilično skupo, a s obzirom na to da je i sam Branislav odrastao u radničkoj porodici, odlično zna kako je teško ljudima na selu i nije mu trebalo mnogo da se odluči na ovakav human gest. Kaže, želja da pomogne komšijama rodila se jer i sam dobro zna šta znači nemati. Kad je vidio da se prezanje naplaćuje od 70 do 150 maraka, a mnogi stariji nemaju ni penziju da to plate, odlučio da on pomogne besplatno. Prije nekoliko dana, a pričali smo ovome, čuo priču o svom sugrađaninu iz Čelinca, Dejanu Radujkoviću, koji je vlasnik onog autoplaca i koji je odlučio da starim pozajmi vozilo kad treba da idu doktoru. I to potpuno besplatno na nekoliko sati, evo ti ključevi, obavi šta trebaš i vrati. E to je ono o čemu ja vama govorim, ljudi moji, sve je domino efekat. Ako non stop slušamo loše, loše ćemo i raditi, loše ćemo se i ponašati i osjećati. A ako slušaš dobro, onda je to inspiracija, pa i sam činiš dobra koliko možeš. Kaže, besplatno frezam bašte starijim licima i siromašnim porodicama iz našeg sela i komšiluka, jer smatram da svi treba da budemo humani i pomognemo onima koji ne mogu sami. Naše malo njima znači puno. Zamislite vi koliko je tu ljepote i dobrote, baš me ova priča obradovala. Kaže, i supruga i ja se bavimo poljoprivredom, imamo i koze, tako da dobro znamo koliko je ljudima ova pomoć potrebna. I kad bi svako od nas razmislio kako i koliko može da pomogne drugome, pa svijet bi bio prelijepo mjesto za život. Ali ne, ajde da gledam kako da ti podmetnem nogu, kako da te ogovaram, kako da... popravit ćemo se. Naš Gavro se javio iz Mirosavaca, Pile iz Zavidovića. Kaže, volim vesele pjesme, ali Donu Ares posebno poštujem. Uvijek biram ono što je ona otpjevala. Veliki zagrlja ide u okolinu Ljubuškog. Ovo nam baš nije trebalo, mislim na hit, ali bolje mi je da ne mislim pravo da ti kažem. Ništa ja rekla nisam. Milena sa nama, kažu, udaljili se ljudi jedni od drugih, ohladila ljubav mnogih. Pazite malo šta pitate, imajte granice. Dajmo poštovanja ako želimo da i nas poštuju. Ne zabadajte nos dublje nego što treba u tuđi život. Ugrizimo se za jezik prije nego što nešto ružno kažemo, pa će i naši odnosi biti bolji. Pozdrav za sve dobre i neiskvarene ljude. Pozdrav, Milena, ide, ako se ja ne varam, u Pridor i apsolutno ste u pravu. JJ nam se javila iz Dubice, kaže, čujem dosta novih imena i to je vjerovatno pokazatelj koliko možete zadržati stare i pridobiti nove slušaoce. A bez osmijeha, interesantnih tema i divne muzike ne bi bilo ni slušanosti. Evo, i u ovim za mene teškim danima nekako mi je lakše uz vas. Zagrljaj, pregurat ćemo i to nekako zajedno. Goca nam se javila iz Podrašnice, Dalmatinka je u Brčkom, dan bi, kaže, bilo divno provesti bez tuge, bez nemira, bez srdžbe, mržnje i zavisti, a u srce urezati onu rečenicu, moj dan je samo moj dan, i ne gledati šta rade drugi, nego gledati da ti činiš dobro. Ajde sad da malo gledamo Drinu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Dobri moj narode, vrijeme da se pozdravljamo za danas, 20 minuta ostalo do 15 časova. Ekipica koja je tu jutros od 6, Dragan, Mudri i Irena, bježe na zasluženi odmor, pravo da vam kažem. Čućemo se opet sutra, malo izmijenjeno, malo drugačije, s vama sam od 7, ali važno je da smo zajedno. Do tad, bigportal.ba da čitate i besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas možete slušati šta god da radite i gdje god da ste pošli. Da uživate naravno u ostatku dana. Običaju ja opet vaših poruka imam, Ranko nam se javio iz Čakovca, kaže čujete se i ovdje na 100.8. E pa drago nam je čuti da se čujemo, Zagrlja ide u Čakovec. Gradiška na vezi, kad si već kod istraživanja, jel znaš da su istraživanja pokazala da su muškarci sa bradom privlačniji od žena sa brkovima? Zavisi kako kome. Azra iz Visokog, Bilja i Goci iz Busnova, Mile iz Koprivne, Veliki Zagrlja ide u Dubicu. Drago mi je da sam vas uspjela i nasmijati, pa ste brisali neke poruke, pa ste dodatno nešto pisali, pa al dosta bilo za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo kobasica krajinska kilogram Apetito 9,99, mortadela 750 grama Peka Besko 6,99, žužu sa susamom kilogram Apetito 3,99, keks čajni kolutići 600 grama Ženeva Evro S marku 99, mašina za veš Gorenje 495. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding i mlek više vrsta 1,75, omekšivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo juneća roštiljska kobasica Madi 300 grama 2,55.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.